nyame no ɛri yie nyame wasese sɛ ɔbonsam asɔre a awurade kasa made nyinaa yɛdi woda tumi nyinaa hyɛ w ase woka ɛbɛ mu na wohyɛ a ɛnyina awurade yɛrehwɛ wo kwan kasa me nyame kasa Abraham Yakobon kasa Isaac Yakobon kasa Israel Yakobon kasa Ebrade kasa wo me pre mu Ma ati nyina ye di Jesus

ne nyame aye bia ma no bebo ne nsem kase pa ba akwa ka ho ene radia ye ne fa ma me ne umie ndododo ya betso nyom ne ye di asa hye ne ni monyam hallelujah.

0: dia dia na ye ni dia straight of home so wo munso akwa kokuru se ni dia keka wa nti no esa no akwa kwa ye nsem bebere ye hweda wono mo beko dia be firi mu abebia do na ye dia som ye tiefo abusua we so ani ejina na from tobeka se ye de esom no ye de ni nyina ese aseda ni nyina en confirm endpoint homeopathy wono en so ye ase ni bafu na ma kasa natural mineral water born ni chidom haja special local foods so ebe ja wono ya ye de honsem esom honsem ni free sompa 106.5 FM no fa eye sompa Kumasi 93.1 adan for power radio Paris France abuchi memo doma 100.7 fa bi odama hinkro en kranza 90.7 eye sompa o tachiman eye sompa 106.1 sunyane sompa ye 98.9 kingdom eye 106.1 wa mankisim kanesh eban radio ebutu kanesh jakisi ni mwa witi ebie dikoda no so ye sompa FM Facebook ni ye sompa 106.5 FM Accra we ni ye odua no ni wa no na the live edi akahu edi amayen afe YouTube ni ye sompa FM live www.sompaonline.com ekutire nsami nyina potokasa mu brofo ye semu fo penini edi akogu wa no mu abetumi akwa kinken bi apesma kadishia ya je penini ni si adwama de ni si ne safo etam yen besintin time fidi ni so ema wo hu yen etie nsami bi no mimi din de abena bedu adepa kofi mene
1: nana opon checheku na ye kwe die ye sanso ma eye ejan mu nyina a happy father's day ni titru eye ejuma ejuma ra ehn yera
0: doctor
1: blessed foster ye ma happy happy father's day ena eye md enso ye ma no happy happy father's day ena yera senyo ono so ye ma no happy happy father's day ena mr bright prof k ena eye the emphatica editor Yira Boateng Prince ekani diwo
0: ohini
1: ye ma happy happy father ye kasi bodi enye nene kina ye jina eye ejumaku penipa wada no anamu ya memem nyina a happy father's day